slöfstist hodde jeg noma, en hodim, belaura, en thorsir leist. En bedeh hodde svindrytje noma, dem steft, med vundsøysig emma døde leppe en smera. En nu zote en tid. Laura hodde sine ongevanhet, emma måste sig de leppe smera, en nu nom se dem slöfstift, en smerde sig med dem de leppe en. I, what's that? I, det klicht! Jo, en de ganse klos måste vara lache. De lerende vis kreit vad nu passiert vi. En så sed se, Max, Ruud, du måste vara denne stunde. Det tjetze nisch, du stierst blöss. Max sind Ruud, det tandhöll. Hoi måste Emma Ruud en vara denne stunde.

0: De klok er strøg.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Ubron Potjasch.